wobia ya mi shura o my god eh mo ma ye ni urade ya ma ye ni na yo ya tu na mrane ya tu na mrane ye ya me mrane ya mrane mi ma za ti de bi da bi da daniel o so le fi o wobia bra bra cho boy daniel